0: Mut mut içibile isten klerek eros telekopi teledo.
1: Кола слеза от планина, кола слеза от планина, чили били чоп чоп, мута мута чибле, станкле рак дос, телекопи теледо.
0: Чикой беше укулата, рада беше укулата, чили били чоп чоп, мута мута чибле, станкле рак дос, телекопи теледо.
1: Чикой беше укулата, рада беше укулата, чили били чоп чоп, мута мута чибле, станкле.